chilam siba tine lado khaba to ki churi chindi sibe nyen je ge to ne ne tu ji du sin si na tu bu yuen la ma zui li chen di ne re se ben ba pyu be ni dang ga zui chu zui ju ta che ga ne ning gong ki chu zui zhong yi pa lia tie dong shu gu yu ba ta nin di gong me chu zui gu ba ta jin yin ge shuo wei chu zui nga be to lia ge dong shu gu yu be na ma ting ge zui ne ti tu li zhen si ne gu ma nyim na ro nai na shu gu yin la 我们去年碰见李晨的拒绝，那么他给从沙瓦沙的那里那里抢完了，我们用别面对呢，因为呢是为因。